0: Kaka hati kore
1: Toto ko FM
2: Nga whakatauki
3: Aha koa I tiki te He iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki Ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa I tiki te he iti nga te aroha
0: Kaka hati kore
1: Toto ko FM
5: E te ti e te tā Nau mai hoki mai ki tēnei puni o Major Māori Mixtape Tuatahi ake I tēnei wiki nei Ko te reo Whitey o Nico Grace Me te kapahaka o Ngāti Whakaue Tā ringa rahi rahi mai ki tēnei wai He aha te aha